0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Түркиянын Азербайжан, Болгария, Грузия, Ирак, Иран, Сирия жана Грекияга экспорту каңтар-куркөйөк аралыгында өткөн жылдын сейкес кезеңимен салыштырганда 3,2% артып, 20,9 миллиард долларга жетти. Каңтар-куркөйөк кезеңинде Түркиянын жалпы экспорту өткөн жылдын осы кезеңимен салыштырганда 5,2% өсүп, 210 миллиард 973 миллион долларга жетти. Осы кезеңде Түркия, Азербайжан, Болгария, Грузия, Ирак, Иран, Сирия жана Грекияга 20 миллиард 931 миллион 878 миң доллар көлемде товар экспорттады. 2025 жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 20 миллиард 273 миллион 335 мың доллар болған. Осылайша бұл елдерге экспорт 3,2% артты. Түркияның көршілес елдер арасында ең көп экспорт жасалған ел Ирак болды. Бұл елге шамамен 6,7 миллиард доллар көлемде товар жөнелтті.